Эри аж консонарис нилс анди надинце би я блас кишлер донуче надал кейт. The time is 5:28 AM. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado e ani trana silzi. Kuje tran hilkhatsa wesen chmaun shi da hot edolish kit ea. E ajit ea dish ea dipini. Adjutant it all lilkoski da did an hina da honey dot all lilt an ila has tratin ar ian dal kidolil shada ato ha apt state e.